Seyahlifûne billâhi lekum izen kalabtum ileyhim li tu'ridû anhum fe'arigû